0: Ascultă-mi mai să muzic în radio.
1: Mai să muzic.
0: Neue 107. Beste. Beste.